Emrebiduye na oni frani bia na na mia frani wa satin kwanche na wa stressa bia oni frani ni ya frani batini na sani frani no no wa satin kwanche na wa stressa dia no na ni pani mse obetna ho akwawie ya Emrebiduye ema ohini Yesu du ho no sani frani tie muka se ohini ba David ba hwe mobo na Jesus jeno etin ani mani frani no osaba se san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hunu no maka se ah enya kwa we no na na nia fram ano tin kwa anche sa srasra dia no na bi se ay wono e bi su ka se eni wono na wo jira dia urade ho adanse mo mu hunu se ay wono na urade aya ne san ti se urade agi se ni frani na hun se wo so agye bia aya nchechire ya aya mania ada wo babra bosu no ewurade besane wo bagi wa frimu hey.